Ja, da har en hilsen ut til Farsund, til Karen og Sverre med sangen Vin I dag med Siegubba. Så her kommer Siegubba med Vin I dag.